Мирці мої, Валя очі, і ночь, і макрай. Спржіть мене, не очі, убіть мене.